Israel shahwa yenti muntong kona wuna. Ele wuna wa jiye fi ni kwa siyani. Oni panu wae.

Senhor. Ei, e a casa uia, casa, casa é culto. Sana é de sorry, wo. Ah, e a casa uia, casa. Papa, o sina media me woji disse. Ewa didi mi besi yo. Yeti awa ni da swasa. Nya se nyina. Ebe ye ye. Kacha hon. Media mi woji disse. O si chana chana mu yo. Yawa ni da swasa. Nya se nyina. Ebe ye ye. Kasa media mi woji disse. O si chana chana mu.